0: a kunanga atoga ya kagi ni kamagi yo ke la ga to sab bani a tab bata na ichu a yin ya kilu wa ya ni 13 hours pa ke li lo tu gut a ko ki tu mi pa ki tu mi stretch mi glu iki inung mi structure iki to halu ni iki ti tsinya yo tu ni ki
1: 867-645-2244.